0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: New music right now.

0: Och du lyssnar på Energy.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. 3 gånger

0: nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

0: Musik som gör dig glad.
1: De spelar musik som gör en glad.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Warner. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: And I'll write your name.
1: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
2: up. Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har sett spel och grejer och sen få äta på Donken.
3: Wow.
2: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kön. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
3: Så du fick inte McDonald's?
4: Nej,
3: jävla
4: McDonald's. Inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
2: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
3: stel sax på oss. I spelrummet.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Nu. Det är okay. Allt jag säger. För idag så ska vi lyssna in arabiska Darkwing Duck.
2: Nu är det mycket att ta in.
1: Kommer ni ihåg Darkwing Duck? Vi började där. Det var en gammal, det är en Disney-
3: Ja, men tecknad som en mörk anka.
1: Jag tror inte jag förändrar att Kalle Anka var också en crime stopper i form av Darkwing Duck. Mm. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och det är en tjej som heter Anna-Sara Madeleine som har skickat in den här låten.
2: Heter hon Anna-Sara Madeleine?
1: Det stämmer, mycket bra.
2: Föräldrarna kunde inte bestämma sig. Nej. Så hon fick alla namn.
1: Hon fick alla namn. Och hon har då hört den här låten på arabiska, alltså introt till Darkwing Duck. För då låter det tydligen, säger Anna Sara Madeleine, som att de sjunger. Helt plötsligt, jalla, bilen, järnet!
2: Jalla, bilen, järnet. Som, okay. Det brukar jag säga när jag ska åka hit på morgonen.
1: Jalla, bilen,
3: järnet. Ja, jalla, bilen, järnet.
2: Han är lite snuskig också i sin ton.
3: Lite finsk över hela.
2: Jalla, bilen, järnet. Ja.
1: Jalla, bilen, järnet.
3: Jalla, bilen, järn.
2: Den absolut, alltså, en felhörning har aldrig kommit från så långt bort.
1: Nej.
2: Som arabiska Darwin Duck, det är riktigt sjukt.
1: Alltså. Men it's a first för allting här. Sorry. I livet och även för denna. Jag tyckte den var jättebra, tack så mycket. Anna-Sara Madeleine.
2: Jalla, bilen, järn.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Några applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren: oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är en 1000 kronor.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är det toppskämt nu. Men jag ändå lyssnade in för några veckor sedan. Den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
4: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ena väggen till den andra? Visa oss behövna brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Jag var sörn igen. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ena väggen till den andra? Visa oss behövna brorsan.
1: Visa oss behövna brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Ahmed.
2: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del.
1: Mm-hmm.
0: Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det
1: bestämt. Får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
1: Sjömansbiff.
0: Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu han fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn, för jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
0: Astrid Lindgren.
1: Det är så dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den, men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul, tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000 kronor.
2: Bra jobb.

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag läste precis bara en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv, och han var väldigt stor, så att flygbolaget sa, du måste köpa 2 stolar. Okej, fair, han gjorde det. Det är bara det att hon var på helt olika platser.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen här sett nu, det är ett klipp från USA. Det här är, det har väl några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Wallheimer.
0: Ja.
2: Svårt efternamn.
0: Waldenheimer.
2: Waldenheimer.
0: Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, förstår paniken i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: ja, eller hennes man har precis kommit ut för henne och sagt, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Nej, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me. He's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.
1: Herregud.

0: Energymorgon! Basse, Sofie Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår. Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan.

0: grabbar där ute.
1: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Snatta. Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
2: Eller
0: från
2: kanske
0: han.
2: Inte snatta alls för, om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
3: Ska jag ta.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
3: Det är allt.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: god morgon. Eller god morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. David Ekman.
1: Aha.
0: Angenämt. Det är mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett.
2: Mm-hmm.
0: Är någon som känner igen han?
2: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
1: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
1: Kamma dig.
2: Du får skäppa dig, kamma dig.
1: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Kam, ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, sen vi hör det.
3: That's the reason I just let you go. Come Monday.
1: Ja, jävlar!
0: Kom igen.
3: Come Monday.
1: Det är det. Ja. Det här hade kunnat varit alltså en dansband som kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så.
3: Kamma dig. It'll be alright. Kamma dig.
1: Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
2: Nej, men det här är ju bara snor rakt av någon dansband och gör en cover.
1: Ja, Lennart.
0: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte.
3: Kamma dig.
0: Inte du heller.
1: Jag behöver inte.
3: Kamma dig.
0: En bra fel.
1: Väldigt bra. Det här är alltså den är. Oj. Alltså jag hörde inte Monday. Det här var kamma dig.
0: David Ekman.
1: Ja.
0: Lyckad felhörning. Tack så jättemycket.
1: Och inför Slå Sofia kan vi ju säga åt henne, Sofia.
3: Kamma dig.
1: Och se till att vinna för fan. Sofia, vad fan?
2: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare, Sveriges bästa lyssnare.
1: Såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också in jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu, jag har bara fått dem framför mig. Mm-hmm. Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer 1, Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Ja, för det första så gillar jag pengar.
0: Mm-hmm.
3: Och för det andra så gillar jag att se dem växa.
0: Aha.
3: Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Det var roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du, vet vem jag menar, Marcus Notorious,
1: han,
2: eller vad det är.
1: Han ekonomireporten.
2: Ja, han som alltid så hoppar isvak och grejer.
0: Ja, det var, ja. Kanske, jag säger inte
2: det,
0: att det var
2: det. Det exakt som han. Och han heter också Marcus.
0: Ja, okej, okay, kanske var det.
2: Ja, dåligt skämt också.
1: Ja, det, där, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara dra en liten vits.
2: Ja.
5: Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstake.
0: Sofia!
1: Ja, snoppskämtar, ja, snopp, har du mig!
0: Ja, det är Sofia. Nej, visst. Ändå bra, bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det lika. Men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: Med bråkstak.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, hej, hej. Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister: "Voj satan, har du startsnöre?"
2: Vad är startsnöre?
0: Det är sånt man drar igång till motorsågar och gräsklippar.
1: Ja, ja, ja, jag tänkte så här, dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var.
2: Bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör det du med, vi älskar detta. I don't even...

0: Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.
4: Podplay.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad så jävla.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
1: Jag hade Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år, också nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya, en av programledarna där, råkade säga fel. Så här lät det då.
1: Välkomna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa. Vill de kanske också göra.
0: Det hon skulle säga var då många vill piffa upp sitt hem och det är vår.
2: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa.
3: Och
0: det
3: är jag glad för. Freudiansk felsägning, va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
2: Okej.
0: Ja,
2: när var det här?
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta. Mm-hmm. Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Under techåret 2026.
5: Jajamän.
6: Då ska vi knalla bort till köket.
4: Det ska vi.
2: Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
3: Hon säger knulla bort till köket.
0: Japp.
2: Hon det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
2: Kan vi lyssna?
3: Nej men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
2: Take the hint.
0: Oj, herregud.
6: Då ska vi knulla bort till köket.
4: Det ska vi.
3: Det här känns också ljudet som att någon har spelat av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn liksom. Men sen letade jag efter den och hittade den inte i bättre kvalitet. Så att
3: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: mycket
3: för
0: möjligt, mycket möjligt.
2: Men du, får jag bara säga, vad ska vi knulla vidare till nu då?
6: Då ska vi knulla bort till köket.
4: Det ska vi.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar: vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar: jag personligen skulle aldrig betala för den maten.
1: Hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj!
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Det är väl också därför det är så bra med Facebook.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Metri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger: aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar: någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flygit in i lägenheten? Liksom.
3: Ja.
0: Så många som kommer med bra råd. Så här: det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.
4: Energy morgon gör din morgon roligare. Mamma.

0: Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källan. Tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. As we speak så är faktiskt min fru och avlivaren utav dem.
2: Kan vi säga att de flyttar till ett hotell eller något sånt där?
3: De ska flytta Fashion Week i Paris.
2: Ja.
1: De ska flytta till råtthimlen. Därför en utav råttorna har blivit sjuk.
3: Kommer du köpa en ny råtta som ser likadan ut och bara säga det här är Ronny?
1: Nej, nej, nej. Barnen är fullt medvetna om vad som kommer. De är superledsna givetvis.
2: Kan ni ha begravning också och grejer?
1: Ni är välkomna. Annars kan du spela på begravning.
3: Jag kan spela.
0: Energy morgon. Gör din morgon.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Och hon sa, aldrig i livet.
2: Nej. Varför inte det?
3: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
2: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans. Couple who train together. Stay
1: couple who train together. Stay together.
3: Citat.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Jag ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på det.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Oh, ja, kul.
0: Mm. De heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna med.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det är dit vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Mm, inte vår utan just nej. Din. Ja. Ja.
0: Eller deras då. Ja. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om och om igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Min diaré,
0: min diaré. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, ja. Att man sjunger vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doft, rök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft det ett tag. Man är liksom på toa för åttonde gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och bara gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej. Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig vem du är. Du är... Du är...
2: Ja. Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätterolig felhörning.
1: Jättebra felhörning.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter ifrån Järnfälla för en jätterolig felhörning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, för att Anis är lite svårflörtad, men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör. Det är dags för 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras, som vi tyckte var roligast helt
2: enkelt. Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan jag göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja, så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här, som ska börja med skämtet.
3: Hej Energy, Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny? Because.
1: Den är lite kul.
0: Inte så här. Men jag tyckte den var kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
2: Inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
1: Astrid Lindgren.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla, då visste jag inte vart han skulle ta det. Solen, stjärnor, tänkte jag. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar en till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: I'm on fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det, tycker jag.
0: Okej, ska vi ta en till?
1: Kör.
0: Vi går ut på en sista.
6: Tjena, ännu i morgon. Det var Tobias Olsson från Säffle i Värmland. Det är mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också.
1: Ja.
0: Gjort någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande. Det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, verkligen, fortsätt med det. Energy Morgon heter vi på Instagram, det är bara att bombardera oss där. Tack så jättemycket alla som skickar in. Jag

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige, medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
4: Men så är det ju.
3: Nej, så är det inte! Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
5: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolheten?
4: Många. Ja. Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
3: Eller en liten pip.
4: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
5: Det har du. Applåder för hans bil.
4: Rockens lilla kul.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja. Som det man inte kan något åt, så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen mig, just den ången. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
3: Aha. Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
4: What's your biggest regret?
5: Not listening to my wife's advice.
4: What was the advice?
5: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
6: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett annat skämt. På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt tycker jag.
6: Vi tar det med till.
4: What's your biggest regret?
5: Not listening to my wife's advice.
4: What was the advice?
5: I ain't sure I wasn't listening.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är en kille som heter Johan. Han kommer från Västerås och skriver: jag har gjort det mest pinsamma och oväntade en fullvuxen man kan göra. Det hände för cirka 5 år sedan, men jag skäms än idag och det gör lite ont i mig när jag sitter här och skriver. Men vad fan, det är för kul för att inte dela med sig av sig, ja. Johan. Jag och min fru skulle träffa en väninna till min fru som jag själv inte känner jättebra, för hon hade just blivit mamma. Men på grund av corona kunde vi inte träffa bebisen för några månader efter födseln. Vi skulle möta upp väninnan och bebisen på ett fik och kommer till fiket och ser att hon redan är på plats och sitter vid ett bord och väntar. Vi går fram till väninnan från sidan och jag får se på den lilla bebisens kala huvud och börjar direkt klappa på huvudet och säga: åh, det är så underbart att klappa på dem när de är så små. Jag får då en iskall blick från väninnan och min fru utbrister: vad fan håller du på med? Då inser jag att jag inte alls står och klappar bebisens huvud, utan väninnans mjölkfyllda bröst.
1: Va?
0: Är det jag står och spelar med.
1: Alltså, hon sitter och ammar.
0: Ja. Mamman sitter naturligtvis och ammar med ett skynke över bebisen som gör att hennes bröst från sidan såg exakt ut som ett litet bebishuvud.
1: Oh my god. Oh.
0: Jag hade inte en tanke på att hon satt och ammade och jag tog snabbt bort mina tafsande fingrar. Jag bad om ursäkt 1000 gånger och ville bara sjunka genom golvet.
2: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, tror vi på det här?
0: Ja, ja, det gör
1: alltså,
0: vi.
1: Alltså, tror vi inte att han egentligen ville jättemycket ta det på tutten?
2: Så kan han hade lite laktosfetisch.
0: Johan fortsätter och säger: fikan sedan blev en väldigt stel historia och jag ville bara ta in notan och dra därifrån. Vi kan skratta åt det idag, men jag har lärt mig att alltid kontrollera om amning pågår.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Men till Johans försvar, för jag vill ändå ta den här tafsande mannens försvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag känner att det är viktigt. Han, alltså bebishuvuden, när den är helt kala och en så kallad sideboob ser ganska likadana ut faktiskt.
1: Ja, fast alltså, jag vet inte om man går direkt in och klappar på någon annans bebis heller. Liksom.
0: Johan gjorde det, och det tackar vi ju för. Annars hade vi inte fått den här roliga historien.
1: Så sant.
2: Ja. Det ska jag göra på min tjejkväll.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns. Mitt

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige, medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol.
3: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
3: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Annis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig, jag har märkt de senaste veckorna nu. Annis Dondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson Lounge. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, jävlar.
3: Kul, det var länge.
1: Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men, ja det gör det faktiskt. Där kommer det in både en och två. I Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
1: Ja, väldigt gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of party, so you better follow me. Kom igen.
3: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba-rabba-dubba-dubba.
1: Ja, det är som vet, okej. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alban?
3: Nej.
1: Han var ju alltså fast i Doha.
3: Doha.
1: Doha. Jag sa det på lite arabiskt vis.
3: Jaha,
1: Doha.
3: Okay.
1: Men det är ju liksom det är krig som pågår. Men han har nu kommit hem.
0: Skönt.
1: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
0: Thomas Brolin.
1: Doggy Doggy Lito. Det, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Doggy ska stå och vänta på mig.
3: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
1: Ja, och där stod jag, kanske med blommor och lite...
0: Mycket rolig felhörning. Tack så mycket, Tessan Mårtensson.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time. Jag har en plan.
2: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
3: Ja, absolut.
2: Så kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
3: Oh, okej. Okay.
2: Sofia Wistam.
0: All right.
2: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur, och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia Wistam.
0: Det tycker jag vi gör.
2: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevrolet, som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut, men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen Chevrolet. Hon beställde ju två rätter.
3: Ja.
2: Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar. Ja,
3: hallå, ursäkta.
2: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon tåskar. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvitto så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att, hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
3: Nej.
2: Servitrisen uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen. Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål, och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
0: Ja. Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
2: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman. Aj! Slå mig
2: i magen.
3: Nej, men slåss.
2: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
3: Nej.
2: Hon har bara inte fått sin chevré.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige, medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol. This is the
2: morning show, so wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.
3: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
4: Ja, vad bra.
3: Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fäll. Janne. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja. Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, och det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrvenäinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg, men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller
2: vad? Nej, du behöver inte göra
3: det. Vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata om match.
3: Det är en viktig match för Rosa.
2: Absolut.
3: Vi pratar om jävla skit, älg här.
2: Ja, det går riktigt bra, Johanni. Ja. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Bra. Inte bra.
1: Prata om jävla skit, älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match. Det går åt helvete och han pratar om en jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, men inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Då bara, vill man inte prata.
4: Påminn honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi kan... prata om jävla skit älg här. Eller vad?
1: Jävla skit älg. Jävla skit.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så ni inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det händer.
0: Nej,

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Och vi ska börja med en tjej som heter Rebecca, som vill dela med sig av en pinsam datinghistoria som fortfarande gör ont i henne. Och hon får flashback från den här dejten lite då och då. Mm-hmm. Hon skriver: jag var på middag med en kille och ja, allt gick helt okej. Vi var båda ganska blyga och pinsamma, tysta situationer. Det hände några gånger under middagen, men intresse fanns absolut för varandra. Vi skämtade om hur det är så svårt alltid att liksom avsluta en dejt. Ska man krama, ska man kyssas eller ska man bara gå varsitt håll? Killen skämtade och sa: ja, eller så gör vi bara en fist bump. Jag skrattade utan egentligen ha koll på vad en fistbump var.
1: Det är alltså två knogar som möts.
0: Mm, det hade inte Rebecca koll på. När dejten var slut och vi skulle skiljas åt så började nervositeten öka i mig och jag visste inte hur jag skulle avsluta det hela. Men då sträcker killen fram sin knytnäve och vill göra då en fistbump som vi skojade om.
2: Mm-hmm.
0: Men eftersom jag inte visste vad det var så trodde jag att han sträckte fram en mikrofon. Jag fick panik, för jag visste inte vad jag skulle göra med den här mikrofonen. Så helt plötsligt så lutar jag mig fram mot hans knytnäve-mick och börjar att sjunga.
1: Ja.
0: Av någon anledning så blev låtvalet Bä, bä, vita lamm. Killen kollar på mig med stora ögon och efter några rader av Bä, bä, vita lamm stoppar han ner mikrofonen i fickan och tackar. Så gott var ikväll. Kvar står jag och undrar vad som just hände. Sjöng jag en barnvisa inför min dejt? Ja, det gjorde jag och jag har fortfarande inte kommit över det.
2: Åh, men gud, så roligt.
1: Och de har aldrig träffats igen.
2: Gud. Och så gick hon hem och googlade fistbumpsen.
0: Jaha, han ville inte höra Bä, bä, vita lamm.
1: Han ville ha coronahälsning bara.
0: Rebecca, det här var ju jättekul.
2: Ja. Jätteroligt.
0: Superkul.
1: Jag trodde hon skulle blanda ihop fistbump och fistpump.
0: Men fistbump då?
1: En fistpump, det är när man bara vevar i luften.
0: Ja, just alltså, det.
1: Liksom,
2: det har jag. Okay.
1: Jag tänkte att hon skulle börja göra så. Men det här var ännu bättre.

0: Då har vi med oss Göran på videolänk direkt från huvudkontoret. Ska vi se, hej Göran, där är du. Hör du oss? Hör vi dig? Det tror jag inte, men det verkar som det aggar. Göran,
1: låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.

0: Då borrar jag det sista. Vänta lite, jag ska bara kolla här. Vårt journalsystem verkar ligga nere. Ja, nej, men så, nu var det klart, Robert.
1: Nej, inte Robert.
0: Va? Heter du inte Robert?
1: Nej.
0: Va? Jeanette, låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige. Medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Energy. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger.

hoppas på skönare maj, helt enkelt. Liamo inleder timmen och så ska jag alldeles strax bjuda på lite smått gott från veckan som gick i Energy Morgon.

0: lördag med start från 06 och gör din morgon roligare. Och igår var det ju glass och ballong och pompa och ståt. Vi firade vår kära Sofia Wistam som fyllde 60 år. Och jag tänkte att vi förlänger det här firandet lite grann. Du ska få höra ett litet ihopklipp med, vi kan kalla det för, Best of Sofia Wistam.
1: Så då hade de en idé om att jag skulle hissa fler på taket som Elvis Presley.

0: härifrån. En huvudvärkstablett. Nej, folk har inte upp det.
1: Skämtar inte. Det är sådär covid grundades. För er som undrar vad som händer, så samlar just Sofia upp en huvudvärkstablett på bordet.
0: Jag köpte soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu: skulle jag kunna ha soffa hos er kanske?
2: Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siebert.
3: Ja, men jag tänker att min man, om han hade varit en hund, hade varit en golden retriever. Han är väldigt glad och skuffig.

0: porrfilmsscenario.
1: Jag vet.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns. Ja!

det här, du får 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och inte bara det, nu är vi ju igång med NRJ:s sommarhelger. Hela maj kör vi det här rakt igenom varje helg. Det är bara, det är sommaren i ett state of mind som jag brukar säga. Vill man att det är sommar, ja men då är det sommar. Och den börjar här på NRJ. Vi spelar alla sommarhitsen, både klassiker du minns och de nya sommarlåtarna alltså. Välkommen nu. Det känns konstigt att säga, men vi säger det. Varmt välkommen till sommaren på NRJ. Medina, näst på tur. Viva L'Amour.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige. Medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördag och vi är ju igång nu med Energys sommarhelg. Du ska få en riktigt somrig låt alldeles strax för att förstärka det state of mind. Det blir kanske inte mycket somrigare än Mange Schmidt med glassigt på gång. Men först ut, Bruno Mars, Just Might.
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: Hey. What's up guys, this is Bruno Mars.
3: You're hearing my song, I Just Might, right now.
4: I just might.

0: bjuder på de allra bästa sommarhitsen. Både klassiker när du minns och de nya sommarlåtarna. Någonting vi bjuder på varje vardag, det är ju Sveriges roligaste morgonshow som gör din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och kändissyskonet var det dags för i helgen. Kunde Basse, Sofia och Anis på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor ta reda på vilken kändissyskon det var de hade med sig på telefon? Vi kollar.
1: Har ditt syskon varit med i Melodifestivalen?
2: Nej.
3: Är ditt syskon en artist?
2: Nej.
4: Skådespelare?
2: Nej.
1: Humorprofil?
2: Nej.
3: Sportprofil?
2: Ja.
4: Mm. Vintersport?
2: Nej.
1: Fotboll?
2: Ja.
3: Okej. Okay. Aktiv nu?
2: Nej.
4: Elitnivå?
2: Ja.
1: Spelat i landslaget?
2: Ja.
3: Målvakt?
2: Ja.
3: Jag hade lite aningar där nämligen.
4: Var du tillsammans med en av grafsystrarna?
2: Nej.
1: Spelat i AIK?
2: Nej.
5: Jag är ju fotbollsintresserad.
3: Det var otippat som jag tog det här.
5: Ja.
3: Nej, men det kan vara så. För jag tror att jag har träffat dig.
2: Ja, det tror jag.
3: Kanske, okay, men jag vet inte.
4: Vi måste chansa.
3: Okej, okay, får jag börja? Eller ska jag sluta?
4: Nej, du får sluta. För du verkar ju så säker.
5: Jag säger Andreas Isaksson.
1: Okej, okay. Då säger jag Thomas Ravelli.
3: Ja, det säger jag med.
4: Var det den du hade? Eller?
3: Ja, det var den. Och jag kunde inte få gissa först. Nej då.
4: Andreas, vem är din kände bror?
2: Thomas Ravelli.
1: Ja,
5: legendernas legend.
1: Får jag ställa en fråga till Basses namn? Ja. Du gissade alltså på Andreas Isaksson. Du tänkte att de heter Andreas och Andreas.
4: Ja, precis.
3: Så tänkte
4: Andreas. Och Andreasson är efternamn.
1: Men hur var det liksom att vara Thomas Ravellis bror 94?
2: Alltså, det hände ju någonting där i samband med att tog straffen. Det blev ju kaos på folk.
3: Var såg du den matchen?
2: Ja, och våran storbror Stefan satt och tittade på ett hus i Borgholm på den matchen.
3: Mm.
2: Och Thomas tog de här straffarna. Då blev morsan så glad så han hoppade rätt upp och rätt genom golvet. Vet du, vi hade ett trägolv ner till torpagrunden. Stod med nu.

0: allihopa. Det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

musik på Energy från Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Och vi är ju igång med Energys sommarhelger hela maj. Ja, vi tjuvstartar helt enkelt. Det blir lite som regndans, du vet. Man gör regndans för att man vill att det ska börja regna. Vi kör igång sommarhelgerna på Energy för att vi vill att det ska bli sommar. Nu är den igång. För att vi säger det helt enkelt. Häng med oss hela sommaren. Vi kommer att spela alla sommarhitsen, både klassikerna du minns och de nya låtarna, så att säga. Nu kör vi, sommar. Black Eyed Peas på gång med fin klassiker om en liten stund. Where is the love? Och så ska du även få njuta av ny musik här nu från Alex Warren. Här är Fever Dream.

0: alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska Eurovision-låtarna. Lyssna om bara några minuter på
1: ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige. Medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Att ta fram Sverige i Eurovision. Ikväll är det final. Energy

0: Axel.
1: Se på något himlen ikväll.
2: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
3: Du lyssnar på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja visst, ryktet på stan stämmer. Vi är igång med Energys sommarhelger. Redan nu sommaren startar här på Energy, vet du. Vi spelar sommarhits, både klassikerna du minns och de nya sommarlåtarna. Och alldeles strax ska du få höra hur det lät i Energy morgon i veckan som gick när Sara från Eskilstuna utmanades i kvitt eller dubbelt.

0: Tillstånd de mina gör din morgon roligare varje vardag från 06. Och varje morgon så kan du vara med och tävla i den nya, ja, den är ganska ny. Vi har kört den lite drygt ett halvår. Musiktävlingen som de har i Energy Morgon som heter Kvitt eller Dubbelt. Vi ska ta och lyssna hur det lät när Sara från Eskilstuna var med och tävlade i veckan som gick.
1: Hoppas på Kent. Låter då om du kan din Kent?
2: Nej.
1: Inte Kent.
3: Nej. Det är helt okej. Är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamensan. Alicia Keys.
3: Alicia Keys är rätt svar.
1: Oh, duktigt. 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Ja, dubbelt då.
3: Ja, bra. Mm.
4: 4 sekunder.
2: Nej, fan.
4: Jag tror att det här är din type.
2: Ja, E-type.
3: Du är så jävla generös.
1: Nu har du tjänat 200 kronor om du stannar kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör väl bara.
4: 3 sekunder.
2: Justin Bieber.
3: Ja, fan, den låter det bra.
1: Ja, då är det 400 kronor som är dina. Kvitt eller dubbelt?
2: I dubblar.
4: 2 sekunder. Här kommer det.
2: Oh nej. Men kanske typ...
3: Det är en svensk kille.
2: Nej, är det?
3: Ja. Jag vet inte varför jag berättar det.
4: Jag kände, vi är snälla.
3: Jag kände hur, jag var hur du var på väg att säga Harry Styles. Så det var nej.
4: Okej, 3.
2: Två.
4: Ett.
2: Nej, jag vet inte. Han.
3: Rätt svar hade varit Darin.
2: Nej,
4: det är tydligen fel.
1: Ja, men vet du vad? Så där blir det ibland.
3: Så blir det ibland.
2: Så blir det ibland. Energy morning, your demon.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

Lady Gaga vet hur man värmer upp inför Eurovision Song Contest-finalen ikväll, Just Dance. Och det kan du göra med vår Energy DJ Kristina Gern. Klockan 18 drar hon igång Energy at the Club. Så kan du värma upp höftkulan tills det är dags för final och Felicia att försvara de svenska flaggans färger i Eurovision Song Contest. Och vi har ju också lite Eurovision mixar som kommer dyka upp här under eftermiddagen för att få dig i perfekt form och stämning, framförallt stämning, form kanske blir lite mer. Ja, vill du göra lite sit-up så det you do you. Men vi njuter av henne nu. Heja heja Felicia säger vi på Energy. Här är My System.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige, medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, ryktet du har hört på stan är sant. Energys sommarhelger har dragit igång. Vi startar upp. Vi kände att det var det svenska folket behövde helt enkelt. Så njut av både klassiker du minns och nya sommarlåtar. Nu kör vi sommar 2026 på Energy. Här för mig, Gresela, först ut i timmen.
2: Hej, det är Gresela. Energy. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

Energy Morgon finns med dig varje vardag med start från 06 och gör din morgon roligare. Och igår fyllde hon ju år, vår kära Sofia Wistam. Och det här undgick ju inte Anis Don Demina. Han var givetvis tvungen att hylla vår kära Sofia i fredags

0: på Energy 2026. Veronica Maggio Noted fick du med Occhi D'Amore, och sen nu senast här Taylor Swift med Open Light. Johannes Johansson och jag som hänger med dig tänkte bjuda på en felhörning, denna otroligt populära programpunkten som vi har i Energy Mall med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina, prisbelönt, och ja, 4 år har vi hållit igång med den här. Allt tack vare dig, du som lyssnar. Har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i? Du tycker att det låter som att de sjunger någonting helt annat än vad de egentligen sjunger? Ja, skicka in din felhörning då via DM till Energy Morgon.
1: Från Agnes från Göteborg.
0: Jaha.
1: Hon vill att vi ska syna 2 giganter i samma låt, nämligen Molly Sandén och Miriam Bryant.
2: Mm. Ah, för de har gjort en låt tillsammans, ja. Yep. Silvertape eller någonting.
1: Superlim och Silvertape.
2: Det har du.
1: Det är den vi ska syna nu, och jag vill bara säga det, Agnes och kanske 200 personer till har skickat in.
3: Jaha, det här är en sån.
1: Så det är många som hör att de inte alls sjunger Superlim och Silvertape, utan det låter som de sjunger Superlimousin med dig.
2: Superlimousin med dig.
3: Ingen vanlig limousin, utan en superlimousin.
2: Och det är, superlimousin. Du menar alltså att det är flera människor som har hört samma sak?
1: Ja. Jättemånga som vill, eller som då hör Superlimousin med dig.
3: Får vi se om vi hör det då.

0: Superlimousin.
1: Superlimousin.
0: Det är som man vill åka i, superlimousin.
2: Inte en vanlig limousin vill man inte åka i. Vad är en superlimousin? Är den vit, väldigt stretchig, kanske till och med pool i sig?
1: Det är en hummerlimo. Och Markoolio är där inne.
2: Ja.
1: Det är en superlimousin.
2: Med brudar i bikini.
0: Där har ni oss.
3: Det där var en bra fel.
1: Väldigt bra fel, hörni.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnigt och kyligt väder med temperaturer runt 7-11 grader i norra och mellersta Sverige. Medan det i södra lättar upp lite grann med temperaturer som rör sig upp mot 14 grader och tidvis sol.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: 12 points for Sweden.
2: Dags att ta fram Sverige i Eurovision. Ikväll är det final. Energy mixar

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag vet att vädret kan vara lite hur som helst här i maj månad, gärna regn och sol samtidigt, så kan det nog mycket väl vara här under lördags eftermiddagen. Men du, det är sommarhelg här på Energy. Paul Hauke på radion, jag har sommarlåtar, Alex Warren, nya Fever Dream, Gigi D'Agostino och Afrika i Bacolo Malos version. Först den här.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Lite söndagsgung, ja, på en lördags eftermiddag då förstås. Just Mighty. Bruno Mars senast är här på Energy. Det är en sommarhelg, det kan man ju, ja, orda om när man tittar ut genom fönstret, men det är sommarhelg här på Energy i alla fall. En massa solsken och somriga låtar. Vi har Alex Warren, nya Fever Dream om en liten stund, Shakira och Sara Larsson, Euro Summer Girls Trip. Och så är det ju Eurovision Song Contest ikväll, så det blir en Eurovision Mix om en stund. Då ska vi till Afrika.
1: Bacal, Melo, Osito.

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: kassavalvet på Energy.
1: Det finns en summa att ha koll på. Just nu är den 512 630 kronor. Den kan du nämligen vinna, så det är värt att skriva upp det här. 512 630 kronor. Du skickar vinn till 72104 för att kasta dig in i leken. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Let's go!

0: är L'amour toujours, Gigi D'Agostino på Energy. När vi zoomar här på Energy, jag frågar mig inte hur det här gick till, men vi har smygstartat sommaren redan så här i maj månad. Sen var det solen som kanske inte riktigt valde att vara med på det hela, men det är i alla fall sommarkänslor på radio. En massa somriga låtar ska det bli. Snart nya vårlåten från Alex Warren, den heter Fever Dream, väldigt bra. Det blir Simple Plan med Summer Paradise och lite Kimberly på det med Eternity, och det är sista rycket nu om du vill vara med oss i nästa vecka. Inte på sommarspelningen, utan det är fortfarande vårspelningen. nrj.se ska du gå in på om du vill ha biljetter.
1: Här är Katte.
0: Hej Katarina, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Hej!
0: Hej! Hörru, hey. Du är en trogen lyssnare har jag förstått.
1: Ja, det är jag.
0: Du har till och med varit med och tävlat i kvitt eller dubbelt hos Energy imorgon, men det gick inte riktigt som du hade tänkt dig.
1: Ja, men jag hade ju lovat min kompis att om jag vinner så bjuder jag dig på middag, sa jag.
0: Just det.
1: Och det tänkte jag också att ja, men det här kommer jag ta. Så jag var ju helt säker på att vi skulle gå ut och käka då.
0: Jaha.
1: Och sen fick jag min enda svaga punkt eller länk, och det är ju då slaget.
0: Så du vann inte då, men nu vill du komma undan billigt här, höll jag på att säga, istället för att bjuda på middag och så vill du ta med kompisen på vår vårspelning. Och det är ju faktiskt ännu bättre. För det är Gresula, det är Kimberly och inte minst New Kid.
1: Exakt, och så kompenserar jag henne då. Istället för middag så får hon gå på livespelning.
0: Jag tycker det låter som en utmärkt idé, så att jag sätter upp er på listan här. Två biljetter. Ni är så välkomna.
1: Åh, vad bra. Då ska jag ringa henne här på en gång och meddela att nu ska vi på konsert.
0: Så hörs vi och ses då om en vecka. Ha det fint.
1: Jättefint.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret är lite lurigt här i maj månad. Det är regn och sol om vartannat. Imorgon söndag tror jag dock att det ska bli med mestadels sol. Mellan 11 och 17 grader.
2: Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Jag behöver det, ja, det är lite blandad kompott just nu. Det är lite allt möjligt, sol och regn och vartannat. Det är typiskt majväder den här lördags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är på radion och det är också sommarhelg här på Energy. Det blir Felicia ikväll, gäller att visa vad skåpet ska stå. Det blir Smash It The Pieces med Hollow. Och det blir Kimberly.

inte om det är rätt att säga att 50 Cent är före sin tid. Han är i alla fall ute i god tid, för det är några timmar går här innan vi kastar oss in i partymusiken. Energy at the Club från klockan 6 ikväll. Vi värmer upp inför Eurovision Song Contest. Det är Christina Gern, vår egen hus-DJ, som har satt ihop Eurovision-mixar. Ännu en sån är på väg här om en liten stund. Och så blir det fler sommarlåtar, för det är ju en sommarhelg här på Energy. Smash Into Pieces om en stund. Dice Cake by the Ocean. Det låter ju mysigt där. Vi får se upp för fiskmåsarna. De attackerar när man sitter med något ätbart vid havet. Först har vi Felicia. Ikväll gäller det. Vi får se om hon lyckas med det här.

0: listan på Energy Morgon.
1: Hej, det här är Sara Larsson. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Det är ihåligt där, det är hollow. Det är smash it to pieces på energy. Det är sommarhelg. Ja, men det är vår i luften. Det är ett ganska typiskt vårväder idag. Det kan liksom sluta hur som helst. Men det är sommar på radion redan här i maj månad. Kelly Rowland är på väg om en liten stund. Ellie Goulding blir det också. Yolanda Be Cool. Och helt nytt från Sara Larsson med Shakira. Tillsammans gör de Euro Summer Girls Trip. Har du hört det här? Det är faktiskt bra. Shakira och Sara tillsammans om en liten stund. Och nu är det sista chansen om du vill ha biljetter.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Ja, hej.
0: I Löberöde, du. Det låter skånskt.
1: Ja, men det är det.
0: Du har hört av dig på nrj.se för du vill ta med din kompis och gå på Energy Morgons vårspelning. Hon har haft det lite tufft, eller hur?
1: Jo, men det stämmer. Hon har verkligen haft det, så jag hade verkligen velat överraska henne med detta.
0: Livet blir ju inte alltid som man hade tänkt sig. Vad är det som har hänt?
1: Det är hennes kille som har gått bort.
0: Jag beklagar verkligen. Sådana överraskningar är ju inte så lätta att ta.
1: Nej, precis. De skulle ju precis flytta ihop innan det hände.
0: Så är det i livet ibland. Men du, det finns förhoppningsvis tillfälle för er då att spendera lite tid tillsammans. För att jag har ju givetvis då två biljetter till Energy Morgons vårspelning för er.
1: Nej, men gud, vad kul!
0: Så att, ja, men ni får se Gresula och ni får se New Kid och Kimberly på scen. Och vi hoppas på sol också.
1: Ja, men så vi kommer att träffa dig då också?
0: Ja, men det tror jag. Jag tror att du kommer vara väldigt nära vår studio här. Alltså, det är precis här utanför. Alltså.
1: Ah, vad kul!
0: Så att ni är så välkomna.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Så ses vi.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej!
1: Tack, hej!

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. 12 points for Sweden. Dags att ta fram Sverige i Eurovision. Ikväll är det final. Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är typiskt vårväder, det är majväder med sol och regn och vartannat den här lördags eftermiddagen. Men det är också sommarhelg här på Energy. Här hos mig Paul Hauka så blir det Yolanda Be Cool, We Don't Speak Americano. Och David Guettas nya med Milky, Just The Way You Are. Och så har vi New Kid med Hurricane efter det här nya grymma samarbetet.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

parkera så att det är helt okej. Okay. Du som sitter i bilen nu, du behåller bältet på. Lördags eftermiddag, Paul Hauke på radion. Du, det är en sommarhelg här på Energy. Vi håller igång. Vi håller igång sommaren. Vi eldar på redan från start. Jag vet inte om det är sommarväder direkt idag. Det är typiskt majväder snarare skulle jag beskriva det som. Men det blir i alla fall en väldig massa sommarlåtar. Om en stund ska vi lyssna på David Guetta med Milky in Just The Way You Are. Det blir BB Rexha med Faithless och det blir New Kid. Först har vi Veronica Maggio på Energy.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Kassavalvet på Energy.
2: Inför nästa vecka finns det en summa att ta koll på, 512 630 kronor. Det är nämligen den du kan vinna. Du skriver upp 512 630 kronor och så smsar du vinn till 72104. Då är du nämligen med i leken. Du måste ha fyllt 18 år. 19 kronor kostar det här per sms som vanligt.
3: New music right now.

Och det är New Kids nya. Den här kommer man garanterat köra i nästa vecka när han är med oss på Energy Morgons vårspelning. Hurricane är titeln. Jag tycker mig dock höra att han sjunger Purple Rain lite då och då. Kan kanske sitta i mina egna öron. Det var också David Guetta med Milky Just The Way You Are och Faithless med Bebe Rexha i New Religion.

0: Martin och Shellback hjälper Taylor Swift på Energy. Ja, det är en sommarhelg. Jag hoppas att det är solstrålar som träffar din näsa. Det gör det i alla fall i delar av landet. Solen skiner på några håll, lite gråmål och skurar på andra. Strax över Gresola här för mig, och det blir nya vårlåten från Alex Warren, Fever Dream, och så fler sommarlåtar. Icona Pop, I Love It, och Cisco, Thong Song. Ja, det är sommarkänsla i den. Du ska få höra här om en liten stund. Kommer du ihåg den? Thong Song. Sen har ju jag 10 000 spänn som du kan vinna på eftermiddagarna. Och så här lät det för ett par dagar sedan.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem är du?
1: Amanda heter jag.
0: Hej Amanda. Vad händer hos dig? Skiner solen?
1: Den skiner väldigt bra här.
0: Jaha, vad bra. Det är en bra början på långhelgen. Du har ju hört den här signalen. Vårklirret kallar vi det här för. Och ja, men det är ju vi på Energy som är Clear Casino. Ger dig chansen att vinna 10 000 spänn varje dag. Och vet du vad, Amanda? Du är samtal nummer 7.
1: Åh, herregud, vilken jävla tur.
0: Ja, det är liksom din lyckodag idag. 10 000
1: spänn. Jo, det kan man säga.
0: 10 lax är dina. Vad händer för de här pengarna då? Vad ska du göra för roligt?
1: Jag tror jag och barnen ska äta något riktigt gott. Och sen ska jag nog lägga undan lite pengar till semestern också.
0: Just det, en liten semesterresa. Var ska ni åka då, eller vad ska ni göra?
1: Nej, men det blir väl någon hyra någon stuga eller något någonstans i kusten eller något.
0: Då har du nytta av de där 10 000 kronorna.
1: Det lär jag ha.
0: Du, då får du njuta av det härliga rätt och ha en härlig långhelg.
1: Det ska jag ha, tack detsamma.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Ja, tack, hej då.

Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Och vad säger man om vädret här i maj månad? Det är alltihopa, gärna samtidigt också. Men det är sommarhelga på Energy den här lördags eftermiddagen. Paul Hauke på radion, sommarlåtar, Icona Pop, I Love It. Vi har 18's Iconic om en stund. Lona, vamos a la playa. Klart vi ska till beachen.

Hon sitter och jämrar sig. Är det bara jag som tycker att det låter som att Akon sitter och jämrar sig där på sin kammare när han sitter alldeles ensam? Det är Lonely på Energy här på lördags eftermiddagen. Ola Hauka finns här och det är en sommarhelg på Energy. Vi kunde inte hålla oss och vi tjuvstartade redan nu. Och ja, skyll inte på mig att det inte är sommarväder, men det är sommar på radion i alla fall. Icona Pop, I Love It om en stund. Och Lana, Vamos a la Playa. Vem längtar inte efter stranden? Och så 18s, Iconic. Och så ska vi värma upp faktiskt inför kvällens Eurovision Song Contest. Det är vår egen Kristina Garn som har satt ihop en Eurovision mix som kommer här om en liten stund. Först kommer Alex Warren och nya vårhitten Fever Dream. Kan bli en sommarhit det här också, med lite tur.

0: ifrån tårna, det hör man ju. Den här killen, han ger allt. Det är Bruno Mars. Senaste, I just might for energy. Här är det sommarhelg. Det är kanske inte som man kommer ut genom fönstret, men det är sommarmusik på radion i alla fall. Det gäller hela den här långhelgen. Och så har vi förstås Energy at the Club här om en liten stund. Efter klockan 6 blir det partymusik. Och nu är det sista rycket på nrj.se om du vill vara med nästa vecka.
1: Ja, det var Marlene.
0: Hej Marlene, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Hej.
0: Hej, är du i plugget? Det låter som det, va?
1: Ja, det är jag.
0: Eller plugget, du kanske säger på jobbet snarare. Eller?
1: Jag är på jobbet, ja. Jag pluggar ju inte här.
0: Nej. Men du har en, ja, du har en mellanstadieklass.
1: Det stämmer. Nu kommer de för dig till några dagar. Det behöver de här i sluttampen.
0: Och så har du också en egen dotter som avslutar universitetsstudier i Lund, skriver du.
1: Japp.
0: Och du vill gärna överraska henne.
1: Ja, det skulle jag tycka var jättekul att överraska henne mot slut. När hon har sitt slutarbete och så. Jättemycket de ska skriva och fixa och dona med och intervjuer och så vidare. Så tänkte jag att det kunde vara kul att det är något roligt som händer i hennes liv.
0: Men du, då tar jag och fixar biljetter här till Energy Morgons vårspelning. Det är Gresula, det är Kimberly och det är New Kids som står på scen här ute på vår takterrass uppe på Energy.
1: Ska bli jättekul, vad roligt.
0: Ja, ni är så välkomna.
1: Jag har väntat att ni skulle ringa, så att ja, det är superroligt.
0: Så ses vi nästa vecka. Ha det
1: bra.
0: Tack
1: detsamma.
0: Hej hej.
1: Tack, hej.

0: But all right.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin

0: Energy-morgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
2: 12 points for Sweden.
1: Dags att ta fram Sverige i Eurovision. Ikväll är det final. Energy.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. It's the

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy, för dig över 18 år.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. I like to party, party, get down.

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
1: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon.